Vangel Stojanov, počitovani slušatelji, i Crna ženo, prekrasna pesna, počitovani, ke prodolžime so pustiti bile mejanite ile. Ajde da je slušnjima ova prekrasna pesna.

Ha, interesna pesna, počitovo ne ubava. Ajde, oslušaj me i Lozano, kilometri. Lozano, Vlatko, Lozanovski, Lozano. I ubava ta pesna, kilometri.